0: будер зриц, та мала кила дзіж і не вініц.
1: Już pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzam Jurek Bibkę, zaprosił nas na rybkę.